0: ebe tu hu ana mo ama mpunto ne nkanko na wo pe wo potem ho no concert mi aka 0200 192277 0200 192277 and a 0266 008808 0266 008808 share your stories no na stay updated ak 107.1 fm or se preview with that
1: oh es bona pass no
0: ano pe bi e me show aya familu e kan e mo fra ni breakfast.